0: Det er en klassiker, det her. Fra James Blunt, genhør med 2005 og Your Beautiful. Chabuzi tager os med på bar. Det er lige efter Louis Capaldi. Her er et genhør med Someone You Loved. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jamen, det var jo Frank og så Nancy, far og datter, oprindeligt, back in the days. Her var Robbie Williams og Nicole Kidmans version af Something Stupid på Radio Soft, hvor vi lige har klemt en gigantisk ballade ind lige her.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.